Guhdarin heja, guhdarin radio delal. Hun naha li bernameya dengi afrine guhdari dibin. Bümerebin.

guhdarin heja, guhdarin radio delal. Hun naha li bernameya dengi afrine guhdari dibin. Bümerebin.